dawowa masa yassa ya taho zai dawo gida ya dan yi batankai to sai ya hangi haske daga nesa shi a nubusa ina tsammanin hasken wuta ne sai ce da matarsa inni anastu nar na hango wuta ku tsaya nan sati ku min hadi habarin zan zake muku da labarin hanya aw atikum bi shahabil qabas la'allakum tasdaluna ko zan kizo muku da wani abu daga buyan wutan saboda ana sanyi a samu wadan jidini ko sabo wani ya nuna min hanyar Masar to annabi Musa alayhi salatu wasalam ashe ba wuta bace Allah ne tabaraka wataala zai arzuta shi da annabta da najiyar shekarun jiya da barawar can da ya taho sunansa annabi Musa alayhi salam da ya je wajen Fir'aunu Allah ya ba shi annabta da shi da uwansa ya zama annabi Musa alayhi salam ya nuna mu'jiza daidai gwargwado ya kama hanya da rarraban fada wani mutum ya mutu wani ya zo ya gaya wa annabi Musa ya ce maza maza ka bar garin nan ana nan ana shawara za a kashe ka ya fita ya tafi Madina ya nuna shekara goma yana wa annabi shaibu kiwo ya ba shi yassa ya zo su zai dawo gida kuma za a yi ta tadari shi ne ke cewa abin da ya zo gun ne samu.

0: sikiya da shine take fije duka annabi Musa Allah ya ce Musa sa hannunka karkashe rigarka wajen dora da jihunka ta kharidi bayda min gairi su'in hannun naka zai fito yana haske kamar hasken murgiya wannan bitisi ayatin cikin ayoyi guda tara wanda zan baka ila fir'auna nan aike ka ne ka wajen fir'auna wa qaumihi da mutanensa ba shi kare ba innahum kanu qauman fasiqina fir'auna mutanensa da shi sun kasance mutane fasikai tare Musa alaihi salam ya tafi wajen fir'auna ya gane hanya ya ji zancen Allah ya ƙara jin daɗi ai ko da su guda da muhammadu a sama ba malamai da sun gaya mana ba ba cewa annabi Musa ne yake cewa da manzo Allah ba kuma a rage sallah kun san ki ba malamai da sun ce ai annabi Musa sha'awa yake in annabi ya koma ya dawo ya ƙara samun wani haske shi ma ya je ya gane wani da ya dawo ce kuma a rage shi ma so yake yi samun wannan ta yake komawar ya dawo ya san in yi tun bude dawo haka ba sai ya dawo da wani haka Allah ba ka ba na
1: falamma ja'athum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin وجحد

Ya jaddada kudurin gwamnatin sa na kara daura damarar yaki da yan bindiga da kuma tabbatar da an kubatar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su a fadin kasar nan. Sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume ya bayyana hakan a yayin taron addu'a na ƙasa da ya gudana a cibiyar mabiya addinin Kirista ta ƙasa da ke Abuja, wanda wani bangare ne na shirye-shiryen ranar demokradiyya ta ƙasa. A cewar shugaban ƙasa Bola Tinubu, gwamnatin Najeriya ba za ta taɓa miƙa wuya ga 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga ba. Ya ƙara da cewa nauyin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma na daga cikin nauye-nauyen da gwamnati ta fi baiwa fifiko. Hakana shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ce sace ɗalibai da malamai da 'yan bindiga suka yi a baya-bayan nan. Ya ƙara nuna buƙatar hukumomin tsaro na su ƙara ruɓanya zamanin yaƙi da 'yan ta'adda da suke yi, da kuma ya ƙara da cewa ana ci gaba da ƙoƙarin kubutar da ɗalibai da kuma malaman makarantar da aka yi garkuwa da su. Babban hafsar rundunar sojin Najeriya Lieutenant General Wedi Shaibu ya yi kira ga bankunan Najeriya da su ɗauki matakan katse hada-hadar kuɗaɗe masu ɗaukar nauyin ta'addanci da shigowar sauran haramtattun kuɗaɗe. Mai magana da yawun rundunar sojin Najeriya Kanal Apolonia Anili ta ce Shaibu ya yi kira ne a yayin da shugaban bankin UBA Oliver Alauba ya kai masa ziyarar aiki a hedkwatar rundunar sojin Najeriya da ke Abuja. Shaibu ya yi gargaɗin cewa bankuna na da matukar tasiri wajen kare ƙasa da kuma tabbatar da tsaronta. A don haka ya kira ga Alauba da ya amfani da matsayinsa na shugaban bankin UBA wajen haɗa kan sauran shugabannin bankuna domin yaƙi da shigowar kuɗaɗen da ake ɗaukar nauyin ta'addanci. Hakanan babban hafsar rundunar sojin Najeriya ya ce lalata hanyoyin samun kuɗaɗen 'yan ta'adduna daga cikin ababen da yaƙi da ta'addanci a Najeriya ya sanya a gaba domin tabbatar da tsaron cikin gida. Rahotanni na cewa fasinjoji guda uku sun mutu bayan wani jirgin ƙasa ya sauka daga kallayensa a hanyar Wari zuwa Itafi cikin yankin Abuna jihar Delta. Jirgin ƙasan an ba da rahoton ya tashi ne daga Itafi a jihar Kogi zuwa Wari, kuma lamarin ya haifar da raunuka ga wasu fasinjoji da dama. Rahotanni sun bayyana cewa hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ta tabbatar da cewa tuni ta tura jami'anta domin kai agajin gaggawa da sauran hukumomi tafin ya shafa zuwa wurin da taragon jirgin ya sauka domin ba da taimakon da ya wajaba. Sufurin jirgin ƙasa Najeriya ya yi matuƙar taɓarɓarewa, inda ake yawan samun faɗuwar tarago daga kan layin dogo. A wasu hanyoyin ma jiragen kwata-kwata ba sa aiki. Ta wani labarin kuma, hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta tura tawagar masu aikin ceto zuwa wurin da jirgin ƙasa da ya taso daga Itafi zuwa Wari ya faɗi bayan ya sauka daga kan layinsa a jihar Delta. Shugabar hukumar NEMA Zubaida Umar ta bayyana hakan, inda ta ce tuni tawagar ceto daga hukumar ta zama cikin shirin ko ta kwana jim kaɗan da samun labarin faɗuwar jirgin, inda ta kai ɗaukin gaggawa zuwa wurin da haɗarin jirgin ya faru. A cewar NEMA, tuni shugabar hukumar Zubaida Umar ta tuntuɓi hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya domin haɗa gwiwa ƙoƙarin da ake na tallafawa matafiyan da haɗarin jirgin ya ritsa da su. Hakana sanarwar ta ce hukumar ta NEMA da haɗin gwiwar hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya da kuma hukumomin tsaro suna aiki tare wajen tabbatar da tsaro da kuma ba da kulawa ga matafiyan da haɗarin jirgin ƙasa ya ritsa da su. A yanzu haka dai, sakamakon binciken farko-farko ya danganta afkuwar haɗarin jirgin da yadda ake lalata ƙarafan titin jirgin ƙasa. Sai dai kuma zuwa yanzu, hukumar NEMA da kuma hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ba su bayyana musabbabin afkuwar haɗarin jirgin ƙasan ba. Dakarun sojin Najeriya sun miƙa mata da yara fiye da 400 da suka kubutar daga Boko Haram hannun hukumomin jihar Borno a wani sansanin wucin gadi da ke arewa maso gabas. Satar mutane sau tari da neman kuɗin fansa wata babbar hanya ce da masu iƙirarin jihadi na Boko Haram suka ɓullo da ita a fafutukar ta da ƙayar bayansu ta tsawon shekaru 17. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun kubutar da kimanin mutum 360 a ƙarshen mako, sannan sun ceto wasu 82 mako uku da ya wuce.
Gwamna Baba Gana Umar Azulum na jihar Borno ya faɗa a sansanin mutanen da rikicin ya raba da gidajensu na Afirka cewa gwamnati ta karbi mutane.

0: kol ana sayara su fito suna gaya wa al'umma bakakin maganganu. Ina so yin amfani da wannan damar iyaye haƙƙi Allah ya dora muku. Duk wanda ɗansa yake cikin kurkusiya ya dukuta da roƙon Allah cewa Ubangiji Allah ya kubuto masa da shi. Amma in aka bar yara suka ci gaba da tafiya haka, to wata rana abin da zai biyo baya wallahi ba zai yi wa kowa daɗi ba. In ka duba ka ɗauko tarihi ɗin yara biyu safe ko shine fes jefa ka mu cikin wannan matsala tun daga kan rigingimin masarauta da dukkanin abubuwan da yake faruwa a yanzu.
1: Da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai daga aya a madadin Abbas Salisu soran ɗinki sai Khadimun da kan yi tiri-tiri don ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali Ali ni Abdullahi Muhammad wani ke fatan

0: da ta sanya Najeriya a cikin waɗanda suke keta kokin kwadago wanda kuma ya ci karo da yarjejeniyar shekara ta 1949 da taranta tsoratarwa da nuna wariya da kuma yin shishigi a harkokin ƴan kwadago da kuma kungiyoyin su ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a mutum Mirza Abdulrahman
1: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da lamuran yau da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 Zanguna FM. Labarin zai dora a dakacin mu.

masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari shirin da ke zawo kullunku da watanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanin nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin